0: Ma chi è sti perso?
1: Capris.
2: Capris. Capris.
3: Tok smo blazen cool, tok smo genialen, da nam je prav naroden ful. Ful, cool, žur, špon, fancy mislim, the best.